Aweh, otak ta, biji yeye, anana, kie dua mang, kie dua po. You abi so many neng, nanga so many kari, so many aksi, nanga o many kraji, bikasi, wisabi taki yude. You arki wi aksi, bika you jiwi piki. Grantani fuda blessi sangi kisi kide. You opo pasi. You opo doro. Meki wi habi bigi prisiri ini wi hati kide. Ini yuneng nanga yusantane. We aksi yu more genade nanga blessi. Fugusontu, lobi, koloku, nanga nyanyang. Jiwi ala nakrakti, sawi habifan odu, meki wikandu, na roko fuyu, tapu disi gron tapu. Na sowe koti mofo, na sowe taki, bikasi, na so we etrochi na nga yuning en yusantane futego na so.